Jazzy, la da ma hang a zo go ye, yong a yang la ma blizzy. La ye de ka tu go ye, sma yang zhu guan yu zi. La ye cha ma ta ni